0: Jabram.
1: Harisi.
2: Kibisidi.
1: Kibibit.
2: Nahovisi.
1: Alamishwe.
2: Jabram.
1: Harisi.
2: Burgal.
1: Burgam, burgam, umriho, umamriya.
2: Jabram.
1: Harisi.
2: Kibisidi. Kibibit. Lahomishwe.
1: Jabram.
2: Harisi.
1: Burgal.
2: Burgam,
1: baby, nama, wow.
2: Banadora.
1: Ah, manadora, vipia.
2: Lahomishwe.
1: Yes,